0: នេះជាការផ្សាយរបស់កម្មវិធីវិទ្យុសេចក្តីសង្ឃឹមខ្មែរ
1: សូមអញ្ជើញស្ដាប់ដើម្បីជីវិតមានក្តីសង្ឃឹម

ខ្ញុំជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបទចម្រៀងដែលលោកអ្នកស្ដាប់អំបញ្ញមិញនេះច្រៀងដោយលោកទ្រីមេងហួរដែលមានចំណងជើងថាទុនសាយកំព្រានៅរាត្រីនេះអ្នកខ្ញុំលីណាជុងសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់មកកាន់មកកាន់កម្មវិធីវិទ្យុសក្តីសង្ឃឹមខ្មែរនៅថ្ងៃប្រហស្សទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះ កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនារីត្រីនេះមានព័ត៌មានសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីព័ត៌មានខ្លីៗពីកម្ពុជានិងអន្តរជាតិរីចិក្សានៃសេចក្តីសង្ឃឹមដំណឹងផ្សេងៗជាបន្តទៅនេះសូមអស់លោកនារីស្ដាប់ចម្រៀងមួយបទទៀតសិនចា៎

0: ព័ត៌មានសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរ
1: លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ដំណឹងល្អរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រចាំសប្ដាហ៍នេះជាបន្តទៅនេះជារឿងរ៉ាវវិជ្ជមានមួយចំនួនជុំវិញប្រទេសអូស្ត្រាលីយើងរឿងដំបូងរបស់យើងគឺជាដំណឹងដ៏រីករាយសម្រាប់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីរាប់លាននាក់ចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាវិធានការថ្មីៗមួយចំនួនរបស់រដ្ឋាភិបាលបានចូលជាធរមានដើម្បីជួយបន្ធូរបន្ថយសម្ពាធលើការចំណាយលើការរស់នៅប្រជាជនអូស្ត្រាលីកំពុងទទួលបានការកាត់បន្ថយពន្ធលើប្រាក់ចំណូលមួយចំទៀតការឈប់សម្រាកពីឪពុកម្ដាយដែលមានប្រាក់ឈ្នួលត្រូវបានកើនឡើងដល់6ខែ Medicare បានទទួលមូលនិធិបន្ថែមហើយការគ្រប់គ្រងបន្ថែមទៀតកំពុងត្រូវបានដឹកនាំទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យនិងសេវាថែរក្សាសុខភាពផ្សេងៗគណៈពេលដែលគ្រួសារនៅតែបន្តប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាប្រឈមផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុវិធានការទាំងនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងផ្ដល់នូវការធូរស្បើយនិងជួយគ្រប់គ្រងបន្ថែមសម្រាប់គ្រួសារនានាទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយជាបន្តមកទៀតយើងខ្ញុំសូមអបអរសាទរដល់ភាពរឹងមាំរបស់សហគមន៍អូស្ត្រាលីនៅទូទាំងប្រទេសអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរាប់ពាន់អ្នកបន្តផ្តល់ពេលវេលារបស់ពួកគេដល់ក្លឹបកីឡាអង្គការសប្បុរសធម៌អង្គការសហគមន៍និងព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងស្រុកមិនថាបង្វឹកកីឡាកម្រិតយុវជនប៉ុណ្ណោះទេការគាំទ្រដល់មនុស្សចាស់ជួយជនអន្តោប្រវេសន៍តាំងទីលំនៅនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីឬក៏ការអង្គាសថវិកាសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រផងដែរជនជាតិអូស្ត្រាលីប្រចាំថ្ងៃទាំងនេះធ្វើឲ្យសហគមន៍របស់យើងកាន់តែរឹងមាំជារៀងរាល់ថ្ងៃសេចក្តីសប្បុរសនិងចិត្តសប្បុរសរបស់ពួកគេជារឿយៗមិនត្រូវបានគេកត់សម្គាល់ឡើយប៉ុន្តែពួកគេគឺជាមនុស្សដែលជួយធ្វើឲ្យប្រទេសអូស្ត្រាលីក្លាយជាប្រទេសដ៏ស្វាគមន៍និងមានការយកទុកចិត្តទុកដាក់ជាទីបំផុតយើងសង្ឃឹមថារឿងរ៉ាវទាំងនេះបាននាំមកនូវស្នាមញញឹមដល់មុខនិងរំលឹកដល់យើងទាំងអស់គ្នាថានៅតែមានរឿងល្អល្អជាច្រើនកំពុងកើតឡើងនៅជុំវិញប្រទេសអូស្ត្រាលីរបស់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអរគុណសម្រាប់ការស្ដាប់របស់អស់លោកអ្នកនាងនិងសូមជូនពរឲ្យមានសប្ដាហ៍ដ៏អស្ចារ្យល្អទៅខាងមុខសូមអរគុណ

0: នៅពេលនេះម៉ោង 7:15 នាទីម៉ោងនៅក្នុងស្ទូឌីយោនៃវិទ្យុសហគមន៍2GLF អស់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសក្តិសង្គមខ្មែរផ្សាយផ្ទាល់ពីសង្កាត់ Liverpool ទីក្រុង Sydney ធាតុអាកាសនៅរាត្រីនេះត្រជាក់មាន 12 degree Celsius ប៉ុន្តែភាពត្រជាក់ដូចជា 10 degree ហើយខ្យល់អាកាសមាន6 km ក្នុង1ម៉ោងភាពសើមមាន 84% សូមអរគុណ
1: ព័ត៌មានខ្លីៗពីប្រទេសកម្ពុជា

មជ្ឈមណ្ឌលតោននឹងបាញ់ថ្នាំទំនើប Premium Body Shop ធំជាងគេនៅកម្ពុជាបើកសម្ពោធជាផ្លូវការដែលមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់យកទៅប្រើប្រាស់ស្របតាមរោងចក្រអន្តរជាតិមជ្ឈមណ្ឌលតោននឹងបាញ់ថ្នាំទំនើបបានបើកសម្ពោធជាផ្លូវការដែលជាកន្លែងតោននិងបាញ់ថ្នាំសម្រាប់រថយន្តធំជាងគេនៅកម្ពុជាដល់មើលឃើញពីការកើនឡើងនៃការរំពឹងទុករបស់ម្ចាស់រថយន្តដែលមិនត្រឹមតែចង់បានការជួសជុលរួចរាល់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងចង់បានគុណភាពតម្លាភាពនិងការជួសជុលស្របតាមស្តង់ដាររោងចក្រ Premium Body Shop ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីលើកកម្ពស់ស្តង់ដារសេវាកម្មតោននិងបាញ់ថ្នាំរថយន្តនៅកម្ពុជាPremium Body Shop គឺជាមជ្ឈមណ្ឌលតោននិងបាញ់ថ្នាំរថយន្តទំនើបដែលផ្ដល់សេវាកម្ម One Stop Service Center រួមមានការតោននិងបាញ់ថ្នាំតម្រង់សាក់ស៊ីតម្រង់កង់សេវាជំនួយបន្ទាន់តាមដងផ្លូវការដឹកសត្វដោននិងការវាយតម្លៃស្ទៀមទៀតសំណងនៃការខូចខាតអតិថិជនអាចទទួលបានសេវាកម្មគ្រប់ជំហាននៅទីតាំងតែមួយប្រកបដោយភាពងាយស្រួលនិងមានប្រសិទ្ធភាពមជ្ឈមណ្ឌលតោននឹងបាញ់ថ្នាំទំនើបទទួលជួសជុលរថយន្តគ្រប់ម៉ាក model និងគ្រប់ពណ៌ទាំងអស់រួមទាំងរថយន្តប្រណិតផងដែរមជ្ឈមណ្ឌលនេះត្រូវបានបំពាក់ដោយឧបករណ៍ជួសជុលទំនើបប្រព័ន្ធលាបពណ៌ដោយ computer បន្ទប់បាញ់ថ្នាំស្តង់ដាខ្ពស់គ្មានធូលីនិងក្រុមជាងបច្ចេកទេសដែលវាមានវិញ្ញាណបត្រទទួលស្គាល់ពីរោងចក្រព្រមទាំងអនុវត្តប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យគុណភាពយ៉ាងតឹងរ៉ឹងមុនពេលប្រគល់រថយន្តជូនអតិថិជន Premium Body Shop មានគោលបំណងផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍របស់អតិថិជនពីការព្រួយបារម្ភនៅពេលរថយន្តខូចខាតទៅជាទំនុកចិត្តនិងភាពពេញចិត្តនៅពេលទទួលបានរថយន្តដែលត្រូវបានជួសជុលប្រកបដោយគុណភាពនិងស្តង់ដារខ្ពស់ការបើកដំណើរការរបស់ PremiumBody Shop មិនត្រឹមតែជាការពង្រឹងសេវាកម្មប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជាការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការលើកកម្ពស់ស្តង់ដារថ្មីនៃការតោននិងបាញ់ថ្នាំនិងការផ្ដល់សេវាកម្មអតិថិជននៅកម្ពុជាដោយធានាថារថយន្តគ្រប់ប្រភេទដែលចាក់ចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលមានគុណភាពនិងរូបរាងស្រស់ស្អាតដូចទៅតែចេញពីរោងចក្រ

ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងឡាវលើវិស័យអប់រំត្រូវបានរំពឹងថានឹងកាន់តែមានភាពរឹងមាំតាមរយៈការពិនិត្យនិងរៀបចំឡើងវិញនៅអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា MOU ដើម្បីពង្រីកតូតាអាហារូបករណ៍និងកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌យុវជននៃប្រទេសទាំងពីរនេះជំនួសសម្ដែងការគូសសម្ភនឹងពិភាក្សាការងាររវាងលោកហងជួនណារុនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោកសូនីសាយវ៉ាន់ណាសាយឯកអគ្គរដ្ឋទូតឡាវប្រចាំកម្ពុជាថ្ងៃទី7ខែកក្កដាភាគីទាំងពីរបានបដិញ្ញាពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិស័យអប់រំនិងយុវជនឲ្យកាន់តែប្រសើរថ្លែងក្នុងជំនួបនោះលោកអគ្គរដ្ឋទូតឡាវបានសរសើរពីភាពរីកចម្រើនរបស់កម្ពុជាជាពិសេសលើវិស័យអប់រំទាំងកំណែទម្រង់និងយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សក្នុងជំនាញ Digital ផងដែរទន្ទឹមនឹងនេះលោកក៏អរគុណភាគីកម្ពុជាដែលយកចិត្តទុកដាក់ផ្ដល់អាហារូបករណ៍និងសម្របសម្រួលការស្នាក់នៅដល់និស្សិតឡាវដែលកំពុងសិក្សានៅភ្នំពេញបន្ថែមពីនេះលោកសុនសៃវណ្ណសៃបានអះអាងថាឡាវក៏កំពុងរៀបចំទិសដៅបង្កើនគុណភាពអប់រំដើម្បីកសាងមូលដ្ឋានមនុស្សឆ្លើយតបនឹងទីផ្សារការងារក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិផងដែរឆ្លើយតបនឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូតឡាវលោកហងជួនណារុនអះអាងថានឹងបដិញ្ញាបន្តពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីពិសេសជំរុញវិស័យអប់រំឲ្យកាន់តែប្រសើរក្នុងនោះលោកបានលើកឡើងពីផែនការស្នួលមួយចំនួនដែលភាគីត្រូវជំរុញមានការពិនិត្យនិងរៀបចំ MOU ថ្មីដើម្បីពង្រីកកូតាអាហារូបករណ៍សម្រាប់និស្សិតនៃប្រទេសទាំងពីរមួយវិញទៀតគឺកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌យុវជនបង្កើនការយល់ដឹងនិងភាពស្និទ្ធស្នាលរវាងយុវជនចំនួនក្រោយរួមទាំងការអភិវឌ្ឍវិស័យកីឡាបង្កើនការដោះដូរបទពិសោធន៍និងការហ្វឹកហាត់រួមរស់គ្នាជាដើមលោកហ៊ុនជួនរុនបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាការរួមរស់គ្នាបណ្ដោះបណ្ដាលនិងគាំទ្រយុវជនចំនួនក្រោយនឹងក្លាយជាគ្រឹះដ៏រឹងមាំក្នុងការបន្តថែរក្សាចំណងមិត្តភាពជាប្រពៃណីនិងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងកម្ពុជាឡាវឲ្យកាន់តែមានស្ថិរភាពសូមជម្រាបថាព័ត៌មានកម្ពុជានិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនាំមកជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដោយសារព័ត៌មាន Digital ថ្មីៗសូមអរគុណទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងឡាវលើវិស័យអប់រំត្រូវបានរំពឹងថានឹងកាន់តែមានភាពរឹងមាំតាមរយៈការពិនិត្យនិងរៀបចំឡើងវិញនៅអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា MOU ដើម្បីពង្រីកតូតាអាហារូបករណ៍និងកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌យុវ

0: នេះជាការផ្សាយរបស់កម្មវិធីវិទ្យុសេចក្តីសង្ឃឹមខ្មែរ
1: សូមអញ្ជើញស្ដាប់ដើម្បីជីវិតមានក្តីសង្ឃឹម

0: រាជសារនៃសេចក្តីសង្ឃឹម
1: រាជសារនៃសេចក្តីសង្ឃឹមនេះរាត្រីនេះនាំមកជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដោយលោកគ្រូកុងវិលអ៊ុយសុនសាវ៉េតនិងអ្នកគ្រូសាវីពីក្រុមជំនុំបាបទីខ្មែរស៊ីដនីសូមអរគុណលោកគ្រូទាំងពីរដែលបានចែកចាយដល់មិត្តអ្នកស្ដាប់យើងនេះរាត្រីនេះ
2: សូមអរគុណចា៎
3: សួស្តីលោកអ្នកជាទីមេត្រីនិងប្រិយមិត្តជាទីស្រឡាញ់យើងសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកបងប្អូនមកជាថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីសាននៃសង្ឃឹមរាត្រីនេះសម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះទី9ខែកក្កដាខែ7ឆ្នាំ2026តាលោកអ្នកបងប្អូនសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាដែរឬទេយើងជឿជាក់ហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានសុខសប្បាយហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងចែករំលែកជាមួយនឹងបងប្អូនអំពីរយៈសម័យនៃសង្ឃឹមក្នុងក្តីសន្យារបស់ព្រះជាមរតកដល់អស់អ្នកនៅក្នុងក្តីសន្យាព្រះរស់សេចក្តីសង្ឃឹមដែលព្រះបានសន្យានឹងផ្ដល់ឲ្យយើងនៅក្នុងព្រះដើម្បីឲ្យយើងមានកម្លាំងទឹកចិត្តលើព្រះដោយរងចាំទទួលសេចក្តីសង្ឃឹមនោះដែលជាមរតកដោយសារលោកអ្នកមានឯកសិទ្ធិជាអ្នកទទួលក្នុងព្រះគ្រីស្ទហើយនៅក្នុងជីវិតមនុស្សគ្រប់រូបរស់នៅដោយក្តីសង្ឃឹមក្មេងៗសង្ឃឹមថានឹងធំឡើងសិស្សនិស្សិតសង្ឃឹមថានឹងបញ្ចប់ការសិក្សាឪពុកម្ដាយសង្ឃឹមថានឹងឃើញកូនចៅតដំណរទៅអនាគតយ៉ាងល្អប៉ុន្តែក្តីសង្ឃឹមរបស់ផងមនុស្សជាច្រើនអាចផ្លាស់ប្ដូរដោយសារសន្តានភាពនៃជីវិតខ្ញុំនៅតែមានចិត្តអាណិតនិងនឹកសោកស្ដាយដល់ក្រុមគ្រួសារខ្មែរមួយគ្រួសារដែលបានបាត់បង់កូន2នាក់ដោយសារការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ពីខែមុនកន្លងទៅរាល់ពេលវេលាដែលខ្ញុំឃើញកូនក្មេងវារំលឹកខ្ញុំអំពីការនោះឡើងវិញហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំមានចិត្តមានអារម្មណ៍ឈឺនឹងអនុដដល់ក្រុមគ្រួសារនេះដែលមានទុកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរគឺដោយសារតែការដែលកើតឡើងក្នុងឆាកជីវិតអាចបំផ្លាស់បំប្រែស្ថានភាពជីវិតនិងក្តីសង្ឃឹមរបស់ផងគាត់បាននៅក្នុងមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកហើយដោយដឹងថានៅក្នុងលោកនេះមានភាពដែលមិនទៀងទាត់និងមានការប្រែប្រួលតែសូមបញ្ជាក់ថាព្រះគម្ពីរបង្រៀនអំពីសេចក្តីសង្ឃឹមដែលមានជីវិតដែលមិនអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពនៃពិភពលោកគឺមានសេចក្តីសន្យាដ៏ឋិតថេរមួយដ៏អស្ចារ្យហើយរឹងមាំឋិតនៅរៀងរៀបជាដរាបដោយសារសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះដ៏ស្មោះត្រង់ជាអ្នកដែលរក្សាទុកបម្រុងឲ្យយើងដូចជាយើងមើលទី1ថាព្រះទ្រង់ប្រទានសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏រស់មួយដល់យើងនៅក្នុងកាពីពេត្រុសទី1ចំពុក1ខ3ដែលព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលថា
4: សូមសរសើរដល់ព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាដែលទ្រង់បានបង្កើតយើងឡើងជាថ្មីតាមសេចក្តីមេត្តាករុណាដ៏ធំរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យយើងរាល់គ្នាបានសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏រស់ដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់រស់ពីសុគតឡើងវិញ
3: សេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងគឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមដែលមានជីវិតពីព្រោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញទ្រង់បានសគត់ជំនួសអំពើបាបរបស់យើងហើយបានរស់ឡើងវិញដោយមានជ័យជំនះដូច្នេះទោះបីជាយើងជួបការលំបាកការឈឺចាប់ឬភាពមិនប្រាកដប្រជាក៏ដោយក៏សេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងនៅតែរឹងមាំដូចដែរហើយទី2យើងនឹងមើលសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងដែលបានរក្សាទុកកាន់ជាប់នៅក្នុងរង្វង់ព្រះហស្ថរបស់ផងព្រះព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលបន្តទៀតថានៅក្នុងពេត្រុសទី1ចំពុក1ខ4ថា
4: ហើយបើហើយឲ្យយើងបានមរតកដែលមិនចេះពុករលួយក៏ឥតសៅមកហើយមិនដែលស្រពោនឡើយជាមរតកដែលបំរុងទុកឲ្យយើងរាល់គ្នានៅឋានសួគ៌
3: នេះជាមរតករបស់យើងហើយមរតកនេះឋិតថេរនៅជាប់ជានិច្ចមរតកនៅលើផែនដីអាចបាត់បង់បានទ្រព្យសម្បត្តិអាចខូចខាតទៅបានប្រាក់កាសអាចអស់ទៅបានសុខភាពអាចទន់ខ្សោយទៅបានក៏ប៉ុន្តែមរតកដែលព្រះបានសន្យាដល់កូនរបស់ព្រះមិនដែលបាត់បង់មិនដែលពុករលួយហើយមិនដែលរសាត់បាត់ឡើយមរតកនេះគឺជាជីវិតដ៏នៅអស់កលជានិច្ចការរស់នៅជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់និងសេចក្តីអំណរដែលគ្មានទីបញ្ចប់នេះជាសេចក្តីសង្ឃឹមដែលព្រះបានសន្យាទុកសម្រាប់អស់អ្នកដែលជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយចំណុចទី3យើងនឹងមើលជាមួយគ្នាអំពីការថែរក្សាទុករហូតដល់ថ្ងៃនោះដូចនេះមិនគ្រាន់តែព្រះទ្រង់រក្សាទុកមរតករបស់យើងព្រះថែមទាំងរក្សាយើងផ្ទាល់ទុកដោយព្រះអង្គទ្រង់ដែរដូចជានៅក្នុងកាពីពេត្រុស ទី1ចំពុក1ខ5ព្រះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដូច្នេះថា
4: គឺឲ្យយើងរាល់គ្នាដែលព្រះចេស្តានៃព្រះកំពុងតែថែរក្សាដោយសារសេចក្តីជំនឿសម្រាប់ឲ្យបានសេចក្តីសង្គ្រោះដែលប្រងព្រៀបនឹងសម្ដែងមកនៅជាន់ក្រោយបង្អស់នោះ
3: នេះមានន័យថាព្រះមិនត្រឹមតែរៀបចំមរតកសម្រាប់យើងតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែទ្រង់ក៏កំពុងតែការពារយើងរហូតដល់ថ្ងៃដែលយើងនឹងទទួលមរតកនោះផងដែរទោះជាយើងឆ្លងកាត់ទុក្ខលំបាកឬការសាកល្បងយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះមិនដែលបោះបង់ចោលគោលរបស់ទ្រង់ឡើយហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់ក៏មានបន្ទូលបន្តទៀតក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ2និងខ3ថានៅក្នុងដំណាក់នេះព្រះវេដាខ្ញុំមានទីលំនៅជាច្រើនពំនោះខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាហើយខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នាបើខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញនឹងទទួលអ្នករាល់គ្នាទៅឯខ្ញុំប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបាននៅកន្លែងដែលខ្ញុំនៅនោះដែរនេះជាសេចក្តីសន្យាដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះផ្ទះពិតរបស់ផងយើងមិននៅលើផែនដីនេះទេប៉ុន្តែនៅក្នុងវត្តមានរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់វិញបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់អើយប្រសិនបើថ្ងៃនេះលោកអ្នកបងប្អូនកំពុងតែប្រឈមនឹងបញ្ហាការឈឺចាប់ឬក៏ការបាត់បង់សូមកុំបោះបង់ចោលសេចក្តីសង្ឃឹមឡើយព្រះជាព្រះម្ចាស់ទ្រង់ស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គដូចដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេព្រើរចំពុក10ខ23ក៏បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាកាន់ខ្ជាប់តាមសេចក្តីបន្ទាល់របស់សេចក្តីសង្ឃឹមនោះឥតរវើរវាយត្បិតព្រះដែលបានសន្យានោះទួស្មោះត្រង់ឆ្នេះសូមឲ្យយើងរស់នៅដោយសេចក្តីជំនឿកាន់ខ្ជាប់តាមសេចក្តីសង្ឃឹមនឹងទន្ទឹងរង់ចាំមរតកដ៏នៅអស់កាលដែលព្រះជាម្ចាស់បានរៀបចំសម្រាប់អស់អ្នកដែលជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយកាន់ខ្ជាប់នៅក្នុងភាពស្មោះត្រង់នោះឯងហើយយ៉ាងណាមិញសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះគឺថាបច្ចុប្បន្ននេះគ្រាន់តែជាការបណ្ដោះអាសន្នតែសិរីល្អដែលទ្រង់រៀបចំទុកនោះអស់កាលជានិច្ចសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទមិនមែនសម្រាប់តែថ្ងៃនេះប៉ុណ្ណោះនោះទេគឺសម្រាប់អស់ទាំងកាលជារៀងរាប់តទៅហើយសូមអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំបន្តិចអោព្រះយេស៊ូវអើយយើងសូមដោយសេចក្តីជំនឿប្រទានសេចក្តីសុខសាន្តនិងសេចក្តីសង្ឃឹមដល់បងប្អូនដែលចូលរួមស្ដាប់និងបំពេញដួងចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាដោយព្រះពរជាបរិបូរណ៍នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងសូមអាមែនហើយបងប្អូនលោកអ្នកចង់ឲ្យយើងអធិដ្ឋានសម្រាប់ជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនឬក៏កលៈទេសៈអ្វីសូមតេតងនឹងយើងខ្ញុំផ្ទាល់តាមលេខទូរស័ព្ទ0418 6198939ឬក៏តាមអ៊ីមែល

0: តិភាពនិងសុខសាន្ត
1: នីតិសាស្ត្រនេះក្តីសង្ឃឹមបានមកដល់ទីបញ្ចប់សម្រាប់រាត្រីនេះយើងសូមលាពីអារម្មណ៍បងប្អូនហើយនឹងវិលត្រឡប់មកជួបបងប្អូនសាជាថ្មីនាសប្តាហ៍ក្រោយ
0: ពីខ្ញុំបាទគ្រូស៊ុនសាវ៉េត
1: និងនាងខ្ញុំអ៊ុយសាវីសូមព្រះប្រទានពរ

0: ដំណឹងពីក្រុមជំនុំបាបទេសខ្មែរស៊ីដនីនឹងនាំមកជូនអស់លោកអ្នកនាងដោយលោកគ្រូកែសរឿនសូមអញ្ជើញចា
1: ៎ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនដំណឹងពីក្រុមជំនុំដូចតទៅក្រុមជំនុំបាបទេសគ្រីស្ទានខ្មែរស៊ីដនីជួបប្រជុំថ្វាយបង្គំរាល់ថ្ងៃអាទិត្យនៅវេលាម៉ោង1រសៀលនៅមណ្ឌលសហគមន៍ឡែនស្វែលកម្មវិធីផ្ដើមដោយក្រុមនាំមុខថ្វាយបង្គំអមដោយបទចម្រៀងសរសើរយ៉ាងពិរោះហើយក្រុមជំនុំទាំងអស់ក៏រួមគ្នាសរសើរដំកើងព្រះដោយរីករាយសាទរនៃទីចម្រៀងពិសេសពិសេសដែលជ្រើសរើសដោយបងប្អូនស្ម័គ្រចិត្តនិងការរួមរំបានខ្មែរនៅក្នុងកម្មវិធីពិសេសផងដែរបន្តហើយបន្ថែមពីលើនោះទៀតគឺ ការធ្វើសក្ខីភាពទីបន្ទាល់និងសូត្រកំណាព្យជាដើមការប្រកបបកស្រាយព្រះបន្ទូលយ៉ាងពិរោះក្បោះក្បាយដោយលោកគ្រូកុងវៀលរបស់យើងក្រៅពីនោះមានការប្រកបគ្នាដូចជាញ៉ាំនំចំណីតែកាហ្វេដោយមេត្រីភាពហើយរាល់ថ្ងៃអាទិត្យចុងខែយើងមានអាហារប្រកបគ្នាហូបចំណីជុំគ្នានៅពេលចប់កម្មវិធីហេតុនេះយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកបងប្អូនចូលរួមប្រជុំនៅថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង1រសៀលយើងខ្ញុំទាំងអស់សូមទទួលស្វាគមន៍លោកអ្នកបងប្អូនជានិច្ចអាសយដ្ឋានលេខ24 Day Street Lanswell ព័ត៌មានបន្ថែមសូមលោកអ្នកតេតងខ្ញុំបាទគ្រូកែវសរឿនទូរស័ព្ទលេខ0425 226 178សូមអរគុណ

អរលោកអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយសំឡេងនៃសក្តីសង្ឃឹមជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអរលោកអ្នកនាងបានរីករាយនិងបានទទួលប្រយោជន៍ល្អពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងអរគុណដែលបានតាមដានស្ដាប់អរគុណដល់ក្រុមផ្សាយដែលបានចូលរួមសហផលិតកម្មវិធីនេះឡើងនិងអរគុណលោកអេរីកនិងនាងលារីដែលបានជួយសម្រួលបច្ចេកទេសនិងចម្រៀងផងដែរបើសិនបងប្អូនរស់នៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីសូមកុំភ្លេចបើកស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនៅរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះចាប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8យប់តាមប៉ុស FM 89.3 MHz អស់លោកអ្នកនាងនៅគ្រប់ទីកន្លែងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់ឬក៏ការផ្សាយកន្លងមកតាមគេហទំព័រ 893fm.com.au ហើយលោកអ្នកក៏អាចទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈ email savetoy@gmail.com ឬ lina@mlclawyers ផងដែរចា៎សម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំ Lina ឈុំនៅក្នុងការងារសូមជម្រាបលារីត្រីសួស្តី